when you think you find me, let go.

0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: достаточно.
1: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe s-auto.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
6: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy. Cu Anca.
2: Cum să nu înceapă dacă e zi de luni? Bună dimineața! Eu aici cu întrebările. Da, cum sunteți? Da, cum căpceanul vostru? Da, cum dorința de muncă? Apropo, gata, lăsăm recordurile Moldovei, recordurile Guinness, gata, ajunge, ne-am bucurat, ieri am bâștiat.

Apropo, dacă ați fost prin oraș, cred că v-ați în palmaresul dumneavoastră au intrat niște cuvinte de-astea internaționale. Dacă totuși mergem cu pași grăbiți în ghilimele spre Europa, cred că am și învățat câteva cuvinte în orice limbă, pentru că am fost turiști și eu am schimbat o vorbă. Acum să vedem, chiar pe bune vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Hai cu dările de seamă, cu ceva ați ales după acest weekend. Eu aici mă interesez. Alături de voi pe 4 ore, da, doar 4 ore pe capul vostru, de la 8 până la 12, Anca, fata de la microfonul roz. Și la noi e zi de luni, zi de 5 octombrie. Și deschidem săptămâna cu o stare de, cu totul specială, pentru că astăzi vă aduc una dintre cele mai nobile și pline de emoții sărbători din întregul calendar, pentru că este Ziua Mondială a Profesorilor. Și aici zic și învățătorii și educatorii. Și a fost instituită în 94 pentru a marca adoptarea de către UNESCO în 66 a recomandării privind statutul cadrelor didactice. Și această zi, dacă să luăm așa, e un omagiu adus celor care își pun sufletul pe picioare de egalitate cu cunoașterea. Deci profesorii, educatorii noștri nu ne predau doar lecțiile din manuale, că asta putem să facem doar și singurei acasă, așa, stând la calculator, ascultând audio, dar ei ne construiesc caracterul, ne cultivă gândirea critică, ne deschid aripi spre lume, ne oferă prima lecție despre încredere. Și deși este o profesie solicitantă, plină de provocări și eforturi adesea invizibile, da, pentru unii, pentru alții sunt vizibile, dăruirea lor este cea care modelează viitorul întregii societăți. Și în primul rând, întotdeauna am zis și o să spun și probabil niciodată nu o să mă opresc, că un pilon important în general, da, cred, în Republica Moldova este educația. De aia, haideți cu mic cu mare, astăzi să ne oprim așa o secundă din goana noastră zilnică și să privim cu recunoștință. Deci fiecare dintre noi cred că are în inimă cel puțin un dascăl, un profesor sau un mentor care schimba

tot legende. O să vină genul de piesă care nu prea are nevoie de mare prezentare. Deci din 1976 și până azi, iată, primele acorduri sunt suficiente ca să știi că urmează câteva minute de dans. Chiar vă dau așa un indiciu. Și de fapt povestea din spatele acestei melodii are câteva detalii superbisime, dar nu o să le spun pe toate.

dată organizată în onoarea regiului Carl al 16-lea, Gustav al Suediei și viitoarei sale soții Silvia, cu doar o zi înainte de nunta lor. Și mai este un

facem gimnastică. Sper eu că nu faceți gimnastica cu limba, da? Să mai spuneți un compliment la dreapta și la stânga, compliment în ghilimele, clar lucru dacă sunteți în trafic. Și lăsând așa pașii ăștia de dans un pic deoparte, hai să vă dau o știre.

Și de fapt este un spectacol așa pentru ei, da? Că, nu știu, cei care au fost nescapate prin China, ia și erați, ei toți sunt așa de nervoși ca și noi. Da, e un fenomen, se consideră, de migrație turistică internă, care arată, iată, odată în plus, energia unei întregi națiuni aflate în vacanță. Iată așa, oamenii în vacanță și dau de ambuteiaje. Bă, am văzut niște imagini și chiar arată ca un spectacol. Ia, oamenii fac spectacol chiar și stând în ambuteiaj. Apropo, nu vă invitez pe cei care, iată, de exemplu, acum sunt pe calea ieșilor.

intens și pe Ismail și pe, apropo, pe Stimițeanu în această dimineață. Deci acolo aglomerație maximă pe cât de posibil, intersecție cu Vladimir Corolenco. La fel s-a creat acolo un dop în trafic și toți stau probabil, cineva e mai pe adormite sau pur și simplu acolo foarte mulți studenți, din câte știu, și instituție și zona Institutului Oncologic. Apropo de Gheorghe Asachi, strada, o să vă zic că chiar în această oră o să fac o intervenție cu informații, pentru că astăzi seară iarăși continuă acolo restricții de trafic. Dar până atunci să vină al nostru Mark Stem, care săptămâna trecută, adică mai exact vineri, și-a lansat o piesă și s-a auzit la noi deja în playlist. Noi ne-am străduit să fim primii și am fost, din câte eu am verificat așa în playlisturile la toate radiourile noastre de prin Moldova, dar noi continuăm să-i susținem pe a noștri și chiar în acest moment Mark Stem, Dante.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Publicitate.
1: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
4: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
5: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort

0: 5 ani garanție.
1: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
2: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Corea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Publicitate. 079 95 9195.

zic că el, nu că nu bate la ușă, dar este deja aici, pentru că mai am ceva interesant pentru voi. Bun, mai târziu vă spun unde și pe unde restricții de trafic. Dar aici cercetătorii au făcut un pas foarte mare spre citirea gândurilor. Vă place să citiți gândurile? Le citiți? Știți uneori poți citi în privire sau cum se spune, pe frunte ce se gândește omul? Da, s-a făcut un nou model de inteligență artificială capabil să analizeze datele dintr-o scanare RMN și să reconstituie cu o acuratețe uimitoare imaginea exactă la care se uita o persoană în acel moment. Vă dați seama, să revedem ce aici a fost sâmbătă și duminică? Deși am primit acolo niște mesaje pe care nu știu dacă trebuie să le citesc în emisie directă pe canalul nostru de Telegram Radio Buz FM, că oamenii au făcut plinul de mâncărică precisă, au și trimis niște smile-uri că da, mâncare destulă, băutură destulă în aceste zile. Și apropo, dacă să mă întorc, iată, la imaginile astea care pot fi reconstituite, păi algoritmul reușește să capteze cu fidelitate vizuală culorile, forma și poziționarea obiectelor în spațiu. Oh, obiectele în spațiu! Și eu acum mi-aduc aminte băieții care au filmat cu dronele, au filmat strugurile alea care a intrat în cartea recordurilor. Dar cea mai spectaculoasă parte este cu obiectivul final al oamenilor de știință, adică a oamenilor un picuț mai deștepți ca noi, așa le spun la cercetători, e și mai ambițios. Vor să dezvolte tehnologia încât să putem vizualiza pe ecran amintirile noastre, fanteziile și chiar visele noastre. Vă dați seama, din timpul nopții te trezești și nu te mai gata, nu te mai macină, băi, de ce am visat, că țin minte, dar așa aproximativ. Și vă dați seama, aprinzi telefonul și vezi visul tău. Și acum gândiți-vă ce ați visat. Băi, dar ce vis tâmpit am avut eu sâmbătă. Ei, cum tâmpit? Era interesant. Era tâmpit că știam persoana, dar nu o cunosc personal. Bun, iată așa o inovație care ne-ar deschide orizonturi fantastice pentru neuroștiință. Și acum trecem la Brilliant de la Civil Arctic 6 și după aia vă spun restricțiile de trafic din astă seară, din astă noapte. O să fie veselă iarăși la telecentru.

0: de la brilian să trecem la oameni care costă ca un brilian, ca un smarald, ca, și nu doar ca diamantele. Și acum zic, bă, da, ați văzut ce urât cu Cristiano Ronaldo? Nu că aș fi eu susținătoare, dar așa, nenea și-a luat castrafuțele și a plecat. E, asta e în lumea sportului, da, e tristețe. Și totodată, apropo, ați văzut și Disney i-a lansat un serial de animație despre Messi. Deci a fost lansat trailerul pentru Messi și giganții. Da, o să fie un desen animat care o să fie o poveste a unui elev care învinge pe toți giganții dintr-un alt univers, folosindu-și abilitățile fotbalistice. Și Messi însă și este implicat în proiect în calitate de producător. Și lansarea e pentru 2027. Da, iată, iată, continuă. Supereroi continuă să fie cu noi. Și apropo, v-am spus, nu știu dacă supereroi, dar oamenii astăzi au fost foarte harnici. Eu am trecut pe lângă Piața Mare, Adunări Naționale, și grand mersi pentru oamenii care au grijă de curățenia noastră prin orașul Chișinău. Au strâns tot ce e noi, neobrăzații, am aruncat pe jos în aceste două zile. Un grand mersi, grand mersi și profesorilor, învățătorilor, educatorilor care astăzi, iată, își sărbătoresc. Cu tot dreptul, chiar trebuie să zic că astăzi este ziua lor, la toți. Trebuie să fie încă o dată în buletin. Și eu aș fi, nu m-aș da alături să fie și premii din partea statului, dacă s-ar putea, ar putea fi posibil și asta. Și eu am zis că vă dau și informații oficiale de la primărie. Primăria Chișinău informează că în legătură cu necesitatea reabilitării carosabilului pe strada Gheorghe Asachi, se suspende pe timp de noapte traficul rutier, după cum urmează. Astăzi, 5 octombrie, ora 21:00, până pe 6 octombrie, ora 5:30 dimineața, se suspende integral traficul rutier pe strada Gheorghe Asachi, tronsonul cuprins între străzile Miorița și strada Panhalipa, cu excepția transportului public până la 22:30. La fel și pe data de 6 octombrie, de la 21:00 și până pe 7 octombrie, la 5:30 dimineața, se suspende integral traficul rutier pe strada Gheorghe Asachi, tronsonul cuprins între străzile Miorița și Panhalipa, cu excepția transportului public, la fel până la 22:30. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească zona dacă nu există necesitate stringentă, să manifeste răbdare, disciplină în trafic, fără abatere de la regulamentul circulației rutiere. Asta e informația pe care trebuie să o cunoașteți. Și hai să vină și Rareș, care zice că azi poate să moară fericit. Bă, dar nu e gata, am făcut plinul în acest weekend, într-adevăr, putem să fim fericiți până la lună și înapoi. Easy Busy.
1: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai e nimic de cerut răsăritului. Chipa!

Doriți fericiți că am și sărbătorit ziua vinului, dar nu, să spuneți anulare încă la frază. Cum mai avem hramul Chișinăului și nu doar hramul Chișinăul, că mai sunt hramuri. Ia, dați-mi de știre pe unde se sărbătorește hramul, că eu cam m-am obosit de Chișinău și cine știe, ajung poate la nord, la sud. Și acum hai să vă zic, iată, chiar îi spuneam colegii mele care a venit la job că am văzut eu un interviu cu ăsta care e fondatorul Nvidia, Jensen Huang. A făcut o mărturisire și eu m-am prins la ideea că și eu am această problemuță. Dacă uneori mai uitați unde vă sunt cheile sau ce număr de telefon are vreun prieten, nu vă faceți griji că sunteți

în acest podcast, în care a recunoscut că nu știe propria adresă de acasă și nici propriul număr de telefon. Și asta nu după un tulburiel, da? Nu, așa, pe bune, nu ține minte. Și motivul, să știți că are și motiv. Deci miliardarul consideră că este o pierdere de energie să memorezi informații pe care le ai la o simplă atingere pe ecran. Dar dacă ecranul nu-i, dacă cineva ți-l fură din buzunare în Piața Mare, adunări naționale. De fapt, el susține că inteligența artificială și tehnologia nu ne fac mai puțin deștepți, dar ne eliberează creierul de detalii inutile, de rutină, pentru ca să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat, adică să fim creativi, să avem o viziune de ansamblu, să rezolvăm problemele mai mari, la fel cum calculatoarele ne-au schimbat de calculele matematice grele. Apropo, da, și apropo, ați văzut cum un streamer bulgar a câștigat campionul la șah? Sau nu ați văzut nici asta? Să vedeți ce reacție a avut tipul ăla bulgar care stătea pe stream și a intrat Magnus. Și a pierdut în fața acestui streamer la o partidă de șah. Ai, ai, ai, interesant a fost acest weekend, vă spun eu. Eu nici n-am reușit, eu de acolo, de acolo, de acolo. Și să știți că n-o să reușesc, vă spun, pe parcursul la ora asta, la ora următoare, de toate care le-am văzut zilele astea, dar ceea ce îmi vine așa în cap, tot, mă împart cu voi. Deci AI-ul, da, ne ajută să devenim mai eficienți, mai vizionari, mai puțină memorie mecanică, mai multă inspirație, așa zic ei, dar noi vedem, timpul va arăta. Avaland vine în continuare cu For Nothing.

de toate, să vă salut pe toți pe frecvența Muz, pe 88.0 și pe muzfm.media. Acolo valul de oameni a ajuns. Cineva poate și-a luat liber azi, dar cineva lucrează, nu știu dacă ușor, cred că din greu. Dar eu vreau să vă mulțumesc pentru reacțiile voastre la poza mea acolo pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, inimioare, focușoare. Sau astăzi cu comentariile ioc, nu aveți litere pe tastatură, dar iată reacții puneți. Hai acum să vedem din punct de vedere a calendarului popular. Deci să vedem ce tradiții avem, ce obiceiuri, ce nu avem voie să facem, poate. Deci astăzi, dacă vorbim de vreme, apropo, cu informații despre vreme o să vină și colega mea. Dacă frunzele de mesteacă nu au căzut încă, se spune că iarna va veni târziu și va fi blândă. Ne ducem și căutăm mesteacăni. Pânzele de păianjen care zboară ușor prin aer vestesc că vremea caldă și însorită va mai persista o vreme. În schimb, dacă arțarul și cireșul și-au scuturat deja frunzișul sau animalele de pe lângă casă sunt agitate, pregătiți-vă umbrelele, căci vremea se va strica în curând. Apropo, astăzi e ceva legat de ritualul banilor și a datoriilor, că dacă aveți mici datorii de înapoiat, astăzi este ziua perfectă. Deci o credință veche spune

0: interzis să faceți astăzi fără lenevie. Deci să stați degeaba sau să leneviți în pat până târziu este considerat o mare rătăcire în această zi. Da, nu după ziua vinului. Dar tradiția spune că leneșii riscă să-și piardă economiile. La fel, fără invidie și ceartă, deci tradiția populară ne îndeamnă să evităm cu desăvârșire vorbele de duh, răzbunare, invidia pentru succesul altora, pentru că acestea atrag necazuri. Și amânați drumurile lungi, nu este recomandat să vă mutați în casă nouă sau să plecați la drum lung și obositor în această zi. Eu vă doresc o zi minunată, pentru ca să puneți rânduială în gânduri, să fiți harnici, iată, să intrați cu energie pozitivă în această lună de toamnă. Da, astăzi e 5 octombrie, avem prima lună din octombrie. Vedeți ce faceți cu ea. Hai să vină colega mea cu datele despre starea vremii și după aia o să vină un scurt bloc publicitar și după aia vă așteaptă horoscopul.
1: Astăzi, 5 octombrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu temperaturi plăcute pentru această perioadă. Cerul va fi variabil spre noros pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă va ajunge la plus 20 grade Celsius, iar pe timpul nopții valorile vor cobori până la plus 5 grade. În zona centrală, pe parcursul zilei, se vor înregistra până la plus 23 grade, iar noaptea temperatura va scădea până la plus 7 grade Celsius. În sudul țării, maxima zilei va atinge plus 25 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va cobori spre plus 10 grade. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura va urca până la plus 24 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea va cobori până la plus 10 grade.
2: Meteo. Publicitate. Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
8: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
9: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
10: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuite privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, neîncredințează proprietatea intelectuală.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: Bad Camp. Și acum, cum și-am promis, horoscopul, dragii mei. Să vedem. Și o începem de la balanțele. Deci astrele deja au făcut hărțile cosmice. Să vedem ce energii ne însoțiesc zore cu zore. Începem de la balanță. Astăzi aveți una tu imbatabil, intuiția, la o ședință de afaceri importantă. O să găsiți exact cuvintele cele mai convingătoare, iar persoanele influente s-ar putea arăta extrem de interesate de planurile voastre. Antreprenorii au toate motivele să mizeze pe investiții venite fix la momentul potrivit, iar mijlocul zilei aduce vești minunate care îi vor bucura și pe cei dragi. Deci un singur mic detaliu, să evitați discuțiile aprinse cu colegii pe la 16.00, pe la 17.00, așa spun astrele, când observațiile pot fi percepute mai acut. Amânați dezbaterile pentru mâine, iar acasă vă bucurați-vă de tot sprijinul familiei. Continuăm cu Scorpion. Pentru voi ziua vine cu atenționare pe partea de concentrare. Veți fi adesea distrași de la muncă, iar neatenția poate aduce mici greșeli financiare și la mijloc de zi se poate acumula o ușoară tensiune în comunicarea cu colegii. Încercați să atenuați neînțelegerile din timp, pentru că pe la amiază și până seară pot degenera în conflicte și vestea bună e că seara totul se liniștește complet și o întrevedere cu prietenii înțelegători sau un ceai cald de acasă alături de cei dragi o să vă ajute să vă deconectați de la orice grijă. Săgetătorii, dimineața s-ar putea să vă aducă aminte de unele treburi din trecut pe care le credeați deja rezolvate, obligându-vă să vă ajustați un pic planurile. Nu vă lăsați descurajați dacă apare vreun mic eșec, căci după amiază se deschid noi perspective profesionale excelente, mai ales dacă vă gândiți să vă schimbați locul de muncă, deci adunați doar toate informațiile înainte de a spune da. Seara evitați discuțiile în contradictoriu cu cei dragi și alegeți o ocupație relaxantă care să vă reîncarce bateriile.
1: Da, weekendul pentru ce a fost?
0: Așa, capricornii, voi sunteți pregătiți să construiți lucruri mari astăzi pentru un proiect de arvergură. S-ar putea să aveți nevoie de aliați puternici, iar astrele spun că liderii și persoanele influente sunt gata să vă susțină pas cu pas. Negocierile vor decurge mult mai bine decât vă așteptați și în plus, în comunicarea cu cei apropiați, găsiți compromisul perfect și seara poate aduce o veste superbă în familie, deci un motiv perfect pentru o mică sărbătoare în casă sau planificarea unei călătorii. Vărsătorii, strategia voastră de succes astăzi este de viza, cine se trezește de dimineață de parte ajunge. Chestiunile importante, discutați-le în prima parte a zilei, când toată lumea este dispusă să vă asculte și să vă iasă în întâmpinare. Mai târziu pot apărea mici întârzieri sau blocaje cu documentele, însă în conversațiile cu cei dragi, dacă ies la suprafață vechi neînțelegeri, înarmați-vă cu răbdare și bunăvoință și o să primiți înapoi aceeași căldură din partea celor dragi. Peștii, prima jumătate a

oferi un sfat excelent și la locul de muncă primiți sprijin neașteptat din partea colegilor și seara este perfectă pentru o întâlnire cu prietenii sau o mică petrecere acasă. Aveți grijă doar să nu întârziați prea mult în noapte pentru că s-ar putea să obosiți mai repede decât de obicei. Rămâneți cu mine aici pe Muz pentru că revin și cu partea a doua a horoscopului. Până atunci, ia Rick și Your Friend.

enorm pe berbecii familioși, pentru că comunicarea cu cei dragi și o mică sărbătoare în casă vor crea o atmosferă de vis. Taurii, pentru tauri, cheia succesului azi este răbdarea și ritmul stabil, deci dimineața s-ar putea să fiți un pic mai regizi în comunicare, însă după 10:00 și până la 5 seara intrați în așa zonă super productivă, vă puteți ocupa liniștiți de sarcinile obișnuite și puteți da de capăt la un proiect nou și după 17 spre seară, frământările interioare vă pot crea o stare de oboseală, așa că evitați să vă încărcați cu obligații suplimentare și alegeți o seară liniștită de relaxare. Gemenii, sunt sfătuiți să fie extrem de atenți la sentimentele celor din jur în prima parte a zilei, amânați discuțiile super serioase pentru a doua jumătate a zilei, când armonia se reinstalează și în jurul amezii, pe la 13, munca va merge absolut excelent, veți duce la bun sfârșit sarcini importante și o să străluciți la prezent, la întâlniri și seara promite momente super dulci și plăcute alături de familie sau de persoana iubită. Racii, dragii noștri, nu vă grăbiți dimineața cu deciziile mari, așteptați până cam pe la vreo 10. Energiile se schimbă spectaculos în favoarea voastră, șarmul vostru va fi la cote maxime, ajutându-vă să cuceriți pe oricine, mai ales în afaceri legate de vânzări sau comunicare. A doua parte a zilei aduce întâlniri personale superbe, fie o mică excursie cu prietenii sau un eveniment de familie sau o întâlnire romantică de neuitat. Leu, voi trebuie să adoptați strategia pașilor mici și sigure azi, avansați consecvent, protejați-vă reputația și nu faceți promisiuni dacă aveți îndoieli. De la prânz și până la 17:00, chestiunile profesionale se rezolvă mult mai ușor, sprijiniți fiind chiar de vechi cunoștințe. Chiar dacă spre seară pot apărea mici schimbări de ultim moment în program, atmosfera totuși generală rămâne una super relaxantă și lipsită de griji. Și fecioara, fecioarele primesc o veste excelentă de la astre. Un plan mai vechi primește undă verde pentru a fi pus în practică. Dacă începeți de dimineață, veți avea rezultate vizibile înainte de prânz, iar întâlnirile de afaceri pot aduce chiar o ofertă nouă și tentantă și veți fi super bucuroși să reluați legătura cu vechii prieteni sau colegi. Iar între orele 19:00 și 21:00 este momentul perfect să discutați planuri de viitor cu persoana iubită. Și pune punct acestei ore muzical Ana Lescor, iar eu vă aștept în ora următoare pentru că am o temă la voi.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Salariile din educație s-au dublat în ultimii 6 ani, numărul profesorilor însă continuă să scadă. Datele arată că între 2019 și 2025 numărul cadrelor didactice s-a redus cu 7,7%, de la 35,6 mii la 32,9 mii. Cea mai mare scădere este în învățământul primar și secundar. În aceeași perioadă, salariul mediu în educație a crescut de la 6.300 la aproape 13.000 de lei. Chiar și așa rămâne sub media pe economie de aproape 15.900 de lei. Majorarea salarială programată pentru septembrie 2026 a fost amânată pentru ianuarie 2027. Până atunci, profesorii primesc compensații de câte 1.000 de lei pe lună, timp de 4 luni. Polițele RCA s-au scumpit din 4 octombrie. Prima de bază a crescut cu aproximativ 13%, de la 1257 la 1420 de lei. Prețul final diferă însă în funcție de tipul vehiculului, vârsta și experiența șoferului. Localitate și istoricul accidentelor. Cele mai mari creșteri sunt pentru unele categorii de camioane. În anumite cazuri, polița ajunge să coste cu peste 3.400 de lei mai mult. Asiguratorii justifică majorările prin creșterea numărului de accidente și a costurilor pentru reparații și piese. În 2025, despăgubirile RCA au ajuns la aproximativ 625 de milioane de lei, cu 28% mai mult decât anterior. În același timp, unele categorii de șoferi vor plăti mai puțin. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.

am văzut eu zilele astea. Da, pentru că e aglomerație și picii trebuie să fie lângă părinți și auzeam în dreapta și în stânga: stai aici, nu făce așa, aceea, fă dincolo, dar nu, nu te uita acolo, nu pune mâna acolo. Și am zis, ia uite ce fain, ce temă faină pentru ziua de luni.

târziu. Și bineînțeles, exact lucrurile interzise devineau cele mai interesante pentru noi. Dar oare ne trece când noi creștem treaba asta? Pentru că și oamenii mari mai au așa

0: când sunteți mari. Asta mă interesează, pentru că eu ieri am văzut cum un pitic e nervat, dar nu în sensul rău, da, în sens de asta. Bun, acolo o mămicuță îi făcea pe nervi, dar îi făcea nervi dulci. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzetem, ca să ne spuneți, iată, ce făceați voi pe ascuns când erați mici, deși nu aveați voie, și ce reguli mai încălcați acum, fiind persoane mari, oameni mari, da? Totuși cu suflet de copii. Și apropo, să știți că aveți două opțiuni, aveți opțiunea comentarii și dacă cumva vă rușinați, să știți că aveți opțiunea mesaje directe, directe către Anca. Și iată, chiar abia aștept să vă destinuiți, da? Ce lucruri faceți și acum, lucruri interzise. Of, cu gânduri stricate, Anca, de la o lună și de o dimineață. Vă aștept pe Radio Muze FM, așa dați la căutare pe canalul pe aplicația Telegram și o să dați de canalul nostru. Noi continuăm cu David Guetta și Hypaton.
1: Am o temă.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7, sau intră pe sagauto.md.
5: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
8: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95

0: multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Am o temă, cum să nu am, și astăzi nu e o excepție. Vă salut pe toți care s-au alăturat frecvenței Muzefem pe

glumele. Da, tema mea este inspirată de la voi. Am fost petrecere în Piața Mare a Adunării Naționale și am văzut multe familii, mulți s-au distrat, s-au aventurat acolo în ale degustării, dar existau și ăștia pici care le era interzis. Nu merge acolo, nu face, nu fac dincolo. Și eu aici zic că, bă, da, de eu să vă întreb pe voi. Cred că fiecare dintre noi a avut în copilărie măcar o regulă pe care o respecta, doar când cineva era în preajmă. Deci cu nu pune mâna, punea mâna, deci nu ieși afară și noi.

când erați mici, deși nu aveți voie și ce reguli mai încălcați acum, fiind mari. Da, cu confesiunile de dimineață. Și aici Doina, ascultătoarea noastră, mă salută. Bună dimineața, Doina. Și apropo, Doina ne-a scris mesaj direct și voi puteți să lăsați mesaje directe, dar aveți un DVD de la comentarii, să știți asta. Aveți două opțiuni. Și Doina ne scrie: încă dragă, eu când eram mică, în loc să dorm la amiază cum mă puneam mama, mă prefăceam că dorm cu ochii strânși, iar când ieșea ea din cameră mă duceam la dulap și mâncam Nesquik cu lingurița direct din cutie. Iar acum ce regulă mai încal?

interesant. Îți mulțumesc, Doina, pentru mesaj. Și hai, hai și voi cu confesiunile de dimineață. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzefem. Uite așa, dați la

să vă plătiți abonamentele la timp, că dacă sincer, ieri mi-a venit mesaj: dragă abonat, trebuie să achiziți abonament. Și eu zic: oh, da, am uitat. Hai să vină. Știți că noi vă delectăm cu piese noi în fiecare zi de vineri, dar nu putem asta să nu vă oferim. O să vină o piesă lansată de la Iuliana Beregoiana Berego și Apollo Twin cu Arabian Nights. Hai să vină niște nopți pe frecvența Muze FM.

cum să nu am teme, mai ales că ați fost sursa mea de inspirație în acest weekend. Auzeam, în dreapta la stânga, asta nu se poate, asta nu se poate, nu punem

să nu le facem când eram mici, au devenit exact cele mai frumoase amintiri. Și ziceam că am văzut ieri un ptic, făcea nervi unei mame, dar e nervi de ăștia dulci. Mama spunea că nu-i spați și el așa până de. Și e vorba, țineți minte că să nu ne murdărim, era vorba ce, că suntem în ospeții sau că mergem în oraș, să nu venim târziu. Eu țin minte că pe mine mă striga, eu în cartierul în care stau, bun, acum înțeleg că o să avem un stadion nou în cartierul unde stau, dar mai înainte tot era stadionul ăla. Și

înapoi acasă. Da, țineți minte, nu era telefonul, dar unde ești, vine acasă chiar acum. Dar era cu strigăte, la balcoane, la ferestre, să nu umblăm pe unde nu trebuie, să nu facem gălăgie dacă e noaptea și nu mai strigăm în gura mare. Și noi, evident, făceam exact în ghilimele ce nu trebuia. Și acum suntem, iată, poftim mari, regulile sunt altele, dar bănuiesc că n-a dispărut complet copilul ăla din voi care se întreabă: și dacă totuși o să fac, ce o să-mi fie mie? Deci am o temă care sună așa: ce făceați pe ascuns când erați mici, deși nu aveți voie, și ce reguli mai încălcați acum, fiind voi mari? Și să știți că aici am primit un mesaj de la Contic. Bună dimineața, Anca, să ai o zi minunată. Mulțumesc. Să fie și la voi minunată. Și miau-miaunată, mai leneșă, mai acale așa să faceți toate lucrurile. Poate ascultă cineva din ai mei, de aia scriu direct. Când eram mici, eu cu un prieten de-al meu furam țigară de la tata și mergeam la 6 km de sat și ne chinuiam să o fumăm. Așa, trebuie să zic disclaimer-ul în acest moment, că fumatul dăunează sănătății dumneavoastră și a celor din jur. Și vreau să spun, nu există o cantitate inofensivă, ba există! Și de să citesc mai departe mesajul. Odată făcând asta, am aprins o căpiță de vân, am fugit la bunica și m-am ascuns într-un dulap vechi rămas acolo. Am adormit și m-a căutat toată lumea. Morala: fumatul dăunează ție și celor din jur. În cazul meu, a dăunat o bătaie bună. Apropo de adormit

o să iau pe acolo în dulap. Avea să mă caute toată lumea, dar așa am adormit, fata a dormit, s-a jucat în deascunsele și a dormit în dulap. Iată așa. Bă, da, acum aș vrea să mă ascund în dulap, deși mă ascund eu bine. Nu dau oamenii de mine dacă tare, tare vreau eu. Bun, hai și voi cu totul din viață, cu istorioarele voastre, că e ora voastră, ora amintirilor voastre. Și iată, mă interesează ce făceați pe ascuns când erați mici, deși nu aveți voi, și ce reguli mai încălcați acum, fiind mari. Iată așa, interesant, interesant, mi-i place.

Nu, nu, nu, nu scrieți mesaje și comentarii pe canalul nostru de Telegram Radio MSFM, că despre interdicții vorbesc în această oră, în această zi și la tema noastră. Nu ai voie! Două cuvinte care când eram noi copii aveau un efect foarte, foarte ciudat. În loc să ne oprească, ne făceam și mai curioși, mâncam în nervii părinților, bunicilor. Pentru că dacă era interzis, însemna că acolo trebuie să fie ceva interesant. Și uite, așa am ajuns să facem tot felul de lucruri pe ascuns, să testăm limitele, răbdarea și să vedem cât de departe putem merge fără să fim prinși. Da, curiozitatea asta, să știți că nu dispare odată cu vârsta. Asta e constatare. Pur și simplu se mai schimbă un pic regulile și eu chiar sunt convinsă de asta. Și astăzi tema noastră sună așa: ce făceați pe ascuns când erați mici, deși nu aveți voie, sau ce reguli mai încălcați acum? Cum vă așa temă? Să știți că a venit aici un mesaj de la Veronica. Anca, eu încalc regula politeții, văd mesajul pe Facebook sau Instagram, îl citesc în notificări și răspund abia peste câteva zile, chiar săptămâni. Îmi zic în gând, răspund acușica și uit complet sau nu vreau. Da, e așa, dar bă, nu sunt reguli scrise că dacă să răspunzi la mesaj sau bă, poți să-i dai sin și nu-i nicăieri scris asta. Da, regula politeții, da. Regula politeții nu funcționează. Hai încă un mesaj aici, dar îl dau citire mai târziu. Până atunci vă aștept și pe voi pe canalul nostru de Telegram Radio MSFM. Aveți opțiunea comentarii, dar aveți opțiunea

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 5 octombrie. Euro, 20 de lei, 10 bani. Dolarul american, 17 lei, 89 de bani. Leul românesc, 3 lei, 76 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
7: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate 079

0: să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Am o temă, cum să nu am? De la 9 la 10, de luni până vineri, aici pe Muzica FM, Anca voastră are teme și voi sunteți sursa de inspirație. În acest weekend, să știți că m-am inspirat și pentru mâine. Dar vedem după dispoziție. Eu tot decid în prima oră. Poate voi, prin comentarii și mesaje, mă inspirați la alte teme cu mult mai ha-ha și hi-hi și mai interesante. Și vreau să vă spun că vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, uite așa, dacă scrieți, o să dați de noi. Și avem astăzi o temă, o dăm cu interdicțiile astăzi, și vreau să recunoaștem că nu aveți voie, nu ne-a oprit niciodată chiar atât de bine, nici când am fost mici, nici când suntem mari. Din contra, uneori parcă e suficient să auzim interdicția și gata, imediat apare, dar dacă fac, ce o să-mi fie? Când eram mici, aveam așa, rebeliunile astea micuțe de tot, o oră în plus afară, dulciuri pe ascuns, televizor după ora de culcare. Acum, iată, suntem mari, teoretic ne facem singuri regulile, doar că unele tot ne place să le încălcăm, de aia am o temă care sună așa. Ce făceați pe ascuns când erați mici, deși nu aveați voie, și ce reguli mai încălcați acum? Și vă spuneam că mai e cineva, încă o oană pe capul meu, nu doar eu pe capul vostru, regula fără ecran înainte de somn. Ia uite, ce am zis eu. Când eram mici, lasă telefonul, lasă televizorul, stingem tot, dormim. Și Ana zice că mă culc la 11 și la 1 noaptea încă mă uit la videoclipuri pe TikTok. Asta e boală!

0: și vreau să vă mulțumesc. Mie îmi place și așa și așa. Eu nu am preferințe. Mie îmi place și comentarii, mie îmi place și mesajele voastre să le dau citire. Noi continuăm în schimbul iubirii cu Alice și eu, poate cât cântă Alice o să mai vină un mesaj, dacă nu o să facem totalizarea orei. Da, tare vreau să dați la căutare Radio Muz FM și să ne spuneți ce făceați pe ascuns când erați mici, deși nu aveți voie, și ce reguli mai încălcați acum fiind mari.
1: Am o temă cu

0: vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Am o temă astăzi la voi. Astăzi vorbim despre năzbuitile noastre, despre interdicții. Iată ce făceați pe ascuns când erați mici, deși nu aveți voie, și ce reguli mai încălcați acum, fiind mari. Și pe ultima 100 de metri, îmi plac așa ascultătoare de-a noastre, ascultătoare năzbuitioase, am și spus în comentarii. Nicica ne scrie: salutare! Cred că Veronica, da? Dacă nu greșesc eu așa, după mă pribluiesc eu nickname.

uitat părinții și tot satul până au dat de mine. Iată așa, când eram mici, dar acum vrem să ne ascundem, să dormim, dar tu oricum ne găsesc toți. Da, da, frumușel. Și dacă să facem așa o concluzie,

de exclamare, ăsta nu trebuie încălcat, vă rog frumos, da? Iată, cu viteza excesivă. Mă, câte s-au întâmplat chiar astă noapte? Aveți grijă de voi. Dacă nu aveți grijă de voi, măcar aveți grijă de dragii voștri care o să vă ducă dorul. Așa, e umor negru, dar direct. Cum încă să mai spunem? Dar cred că trâmbițăm și trâmbițăm și tot degeaba. Și dacă așa să mă întorc la tema noastră, există reguli care ne protejează. Iată, nu degeaba am zis de regulamentul circulației rutiere. Reguli care ne țin în limite și reguli pe care le respectăm doar pentru că așa se face și așa trebuie de făcut. Dar mai există și reguli care ne spun cum să fim, ce să vrem, cât să visăm, cât să iubim, cât să riscăm. Iată, aici ele trebuie să fie încălcate. Și pe astea, nu că uneori merită să le încălcăm, dar întotdeauna să le încălcăm. Pentru că o viață trăită numai după reguli poate fi prea corectă și foarte corectă. Dar nu neapărat e și a noastră. Așa că sunt reguli pe care putem să le încălcăm și chiar sunt benefic de încălcat și sunt alea care cu 4, cu 1 milion de semn de exclamare, am zis, de regulamentul circulației rutiere. Da, uite, vroiam așa și așa în variantă și așa, să știți, să știți. Dar, într-adevăr, regulile cum să fim, cum să visăm, cum să facem, cum să obținem succes, cum să ajungem fericiți, nu există. Voi o faceți regula asta. Vă mulțumesc pentru prezență pe canalul nostru de Telegram, acolo, cu prin comentarii și mesaje. Eu nu plec, mai stau 2 ore cu voi. Nu scăpați de mine așa simplu și ușor. Hai să vină pentru voi o noutate muzicală, că noi continuăm. Noi ne place să vă delectăm cu piese noi, cu o muzică fresh, degeaba. Am vrut să spun, stăm pe Spotify. Nu, noi ne place să răsune muzică bună, calitativă, distractivă, așa, să vă placă vouă, mai ales de la o luni,

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova este promovată în China ca destinație turistică. Anunțul a fost făcut de ambasadoarea Chinei la Chișinău, Zihua Dong, într-un interviu pentru Mold Press. Diplomata spune că autoritățile chineze vor să atragă mai mulți turiști chinezi în Moldova și să intensifice schimburile culturale între tineri. Cooperarea dintre cele două țări se extinde și în educație și medicină tradițională. Peste 3.000 de persoane au beneficiat, potrivit ambasadoarei, de servicii în cadrul Centrului de Medicină Tradițională Chineză din Moldova. În 2027, când se vor împlini 35 de ani de relații diplomatice, sunt anunțate noi proiecte culturale și educaționale. Sezonul culesului de nuci aduce și riscuri de electrocutare. Premier Energy avertizează asupra pomilor aflați în apropierea liniilor electrice aeriene. O cracă, o scară metalică sau un instrument de grădinărit poate ajunge în contact cu firele electrice și provoca accidente grave. Copiii nu trebuie lăsați să urce în astfel de copaci și nu trebuie implicați în lucrurile în apropierea rețelelor. În cazul unui conductor căzut sau atârnat, acesta nu trebuie atins. Zona trebuie evitată, iar oamenii trebuie ținuți la distanță. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: O, da, așa e, bun găsit într-o nouă oră, 10 și 10 minute și avem o zi de luni de nota 10 și o săptămână de nota 10 și 10 mare pentru profesorii noștri, pentru învățătorii noștri, pentru educatorii noștri. Astăzi ei sunt vinovați. Da, astăzi chiar faceți-vă timp. Nici nu trebuie mult sau mai puțin, un minut, două, să tăstați acolo câteva fraze și să spuneți mulțumesc că m-ați răbdat, dragă profesoară, dragă învățătoare, dragă educatoare, că la sigur aveți măcar un sufletel, măcar un om care cumva vă făcea observații, dar vă e dragă de pedagogul ăla. Chiar o faceți. Pentru ei asta mult contează, credeți-mă. Chiar vă spun, având în familie oameni din domeniul educației, chiar contează să le spuneți. Iată așa, măcar o dată pe anul, mulțumesc. Și hai să vă zic cu ce ne ocupăm noi de luni, de la 10 până la 11. Deci vedem ce mai face lumea mașinilor, pentru că în fiecare săptămână apare ceva nou, o mașinuță așa, care ne lasă cu... Pe mine o mașinuță m-a lăsat cu gura căscată, o să vă spun despre ea, cu licitația acolo, cu bani mari, poate vreo tehnologie interesantă, cine știe cât încape în această oră, un record sau câte o poveste de asta în care spui, serios, ei sunt nebuni, chiar, și da, sunt nebuni și chiar putem să vedem și pe străzile din capitală așa mașini peste un timp. Deci eu le-am adunat pe cele mai tare și o să vi le povestesc așa simpluț, fără termeni complicați, fără să ne prefacem că suntem toți mecanici, că nu suntem. Sunt din aceștia care ascultă și îi salut cu mare drag aici pe Muz FM, pe 88.0 și pe muzfm.media, așa că puneți-vă centura, da, din punct de vedere metaforic, zic acum. Și haideți să vedem ce mai e nou pe patru roți, dar hai din tâi să vedem ce mai e nou prin muzică. Florian Rus și-a tras și el o piesă nouă. Nu am reușit noi vineri să o și plasăm la noi în playlist, dar iată sună. Bine ai venit, Florian, cu Dem Doamne. Apropo, a ieșit acolo așa un desen animat, drăguț. Hai să vină, voi dați mai tare în difuzoare.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4. Sau sună 067-160-001.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061. 1-234-111.
8: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95.

що, трим бărbatev. Vedem, timpul va arăta 10 și 22 de minute. Și deși, da, hai așa, cum planificam și după aia o să vă zic și niște informații oficiale. Acolo fiscul notifică pe șoferi, deci taxa de drum pentru 2026 trebuie achitat chiar dacă inspecția tehnică e valabilă. O să vă dau detalii. Dar până atunci, hai să începem dacă cu întrebarea mea, dacă vă plac mașinile sau pur și simplu sunteți atenți la ce modele mai apar pe străzi. Vreau să fiți atenți și ce se întâmplă chiar acum în lumea auto. Deci s-a lansat lista pentru marele concurs, deci mașina anului în lume, World Car Awards. Și surpriza este una mare, că din 56 de mașini care s-au înscris în cursă, aproape jumate, mai exact 27 de modele, vin direct din China. Deci constructorii chinezi au luat cu asalt competiția dată și la mașinile mici de oraș, aproape jumate din listă e a lor. La mașinile așa mai elegante de lux, la fel, au ocupat 8 locuri din 18 și se iau la întrecere directă cu mărcile mari cu care noi ne-am obișnuit să le vedem pe străzile, ba chiar și a noastră, din capitala noastră și nu doar din capitală și atunci când mergem în escapade. Ba chiar și la mașinile de sport au trimis la fel un bolid super tare, Zeekr acolo, 7X, da, cât despre mașinile electrice și așa ce ține de design, listele nici măcar nu s-au publicat încă, deci numărul lor ar putea fi și mai mare. Chinezii ăștia, chinezii, oiții! Da, un lucru e clar, că chinezii vin tare din urmă și fac mașini din ce în ce mai cool. Și vedem, o să vă spun, vă țin la curent. Și cu curent și la curent. Hai să facem o schimbare super interesantă și trecem la muzică. Dacă vreți, ne ducem până în escapadă în Brazilia. Așa cum cântă Vagabundo și Luis Gabriel. Mos FM.

informează persoanele fizice care dețin autovehicule că taxa pentru folosirea drumurilor se achită anual, chiar dacă pentru anumite categorii de mașini inspecția tehnică se efectuează odată la 2 ani. Deci Serviciul Fiscal de Stat a transmis notificări proprietarilor de autovehicule care, potrivit datelor disponibile la 1 iulie 2026, nu au achitat taxa pentru anul 2026. E vorba despre persoanele ale căror mașini au trecut inspecția tehnică în perioada 1 iunie până pe 31 decembrie 2025, și pentru acestea inspecția este valabilă timp de 2 ani. Notificările au fost întocmite în baza informațiilor furnizate de Agenția Serviciilor Publice și a datelor privind achitarea taxei până la 11 septembrie 2025.

Și pentru achitare, notificarea conține și un cod QR care permite accesare directă a serviciului electronic MPA și Serviciul Fiscal de Stat recomandă verificarea sumei prin intermediul calculatorului auto online înainte de efectuarea plății. În cazul în care taxa pentru 2026 a fost deja achitată, sunteți bravo, aplauz din partea noastră, notificarea poate fi ignorată. Dar dacă autovehiculul a fost vândut, iar taxa nu fusese achitată până la momentul vânzării, obligația de plată revine noului proprietar sau posesor. Pentru informații suplimentare, clar lucru, trebuie să vă dau și date, că o să spuneți că fata asta ne spune, dar noi unde să verificăm. Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot apela Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 080 00 15 25, apelul fiind gratuit. Așa că verificați, dacă v-ați folosit de drumuri, trebuie achitat. Da, cam așa informația oficială pentru voi, dar noi continuăm cu DJ Goja și Michiko.

Și acum trecem înapoi. Dacă v-am dat informații oficiale, trebuie să vedeți ce faceți cu mașinuțele dumneavoastră. Dar acum, dacă vă place să conduceți și vă lipsește sentimentul acesta fain de a schimba vitezele la mână, fiți atenți, ce idee trăsnită, genială a avut cei de la Porsche. Deci Germania au brevetat o cutie de viteză manuală falsă. Da, auziți bine, falsă. Este complet controlată de calculatoare, dar simulează totul ca pe vremuri. Deci cei de la companie au zis că nu vor să lase distracția de la volan să dispară de dragul mașinilor automate. Așa că au inventat, iată, un sistem super deștept. Dacă vrei să mergi relaxat, schimbi vitezele din clapetele de pe volan sau din manetă. Și dacă ai chef de senzații mai tare, așa, mai old school,

vremuri și rezistența pe care le simțeai la mașinile vechi. De ce au făcut asta? Dacă vă întrebați, și eu m-am întrebat, dar pentru ce? Dacă tot mergem, suntem cu pași în viitor, oho, vreau să spun eco. Pentru că motoarele noi sunt atât de puternice încât ar strica o cutie manuală obișnuită și iată așa o găselniță absolut genială ca să păstreze ei plăcerea de a conduce. Așa zic ei în comunicatele lor oficiale. Iată așa o inovație. Bună, a fost săptămâna trecută, dar luni când am avut ora despre auto, încă nu era. Deci noi în fiecare zi de luni de la 10 la 11, iată, vorbim despre lumea asta automobilelor. Și acum, vorba ce, am iubit ce am să iubesc, să merg pe mașinile, oricare ar fi preferatele voastre, așa și cântă și Nicole Sherry. Hai să vină în continuare pe frecvență. This

0: Astăzi, 5 octombrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu temperaturi plăcute pentru această perioadă. Cerul va fi variabil spre noros pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă va ajunge la plus 20 grade Celsius, iar pe timpul nopții valorile vor cobori până la plus 5 grade. În zona centrală, pe parcursul zilei, se vor înregistra până la plus 23 grade, iar noaptea temperatura va scădea până la plus 7 grade Celsius. În sudul țării, maxima zilei va atinge plus 25 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va cobori spre plus 10 grade. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura va urca până la plus 24 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea va cobori până la plus 10 grade.
1: Meteo. Публичитате.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, останется недобросовестным конкурентом. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: 10:51 de minute. Și ca să vin eu aici, de fapt rămânem în zona auto și vă aduc un studiu super proaspăt, interesant despre mașinuțe. Da, da, da. Dacă vă gândeați ce mașină să vă cumpărați în următoarea perioadă, asta dacă aveți prea mulți bani, da? Fiți atenți ce zic cifrele într-un studiu recent realizat pe aproape 7000 de șoferi, deci se pare că e entuziasmul pentru... Nu, dar nu la noi în țară, internațional e acest studiu. Da, nu plecăm departe că și noi suntem, și ce, nu suntem internaționali? Suntem. Nu ne aducem aminte că suntem internaționali când ne ducem și ne prăjim la soare, la mare, la plajă. Nu, se pare că entuziasmul pentru mașinile 100% electrice au mai scăzut un pic și șoferii au pus lucrurile pe cântar. Deci cercetătorii au evaluat mașinile la capitole super importante, iată, cât de des se strică, cât ține bateria în realitate, cât de repede își pierd din preț când vrei să le vizi. Și rezultatele sunt super interesante și urmează să vi le spun. Deci mașinile complet electrice au ieșit pe ultimul loc la mulțumirea șoferilor, deci cu 72 de puncte din 100. În principal din cauza grijilor legate de găsirea stațiilor de încărcare la drum lung. O, da, și eu știu că și la noi, la noi tot e problemuța asta. Mașinile clasice pe benzină rămân sus în top cu 78 de puncte pentru că alimentezi rapid și pleci mai departe, dar mari câștigători sunt hibridele, deci cu un scor de 80%. Mașinile hibrid sunt văzute acum ca alegere perfectă, deci consumă puțin în oraș și nu-ți dă bătăi de cap când pleci la un drum lung. Iată așa un echilibru absolut excelent după mine. Și o temă super interesantă de dezbătut la o cafeluță la un peco. Hai, hai, în această dimineață, eu cred că asta ați făcut-o în weekend-uri, că am văzut, am trecut și eu, ce credeți că sunt din alt soi? Dar noi continuăm cu Curly Hook și Lost in the Night.
1: Moss FM.

tură așa prin lumea noastră automobilistică, am mai aflat ce mai e nou, am mai adunat câteva povestioare pentru voi și tot nu în cap. Eu așa de multe am rezervate pentru voi, dar tot nu în cap într-o oră. Noi lunea viitoare ne auzim de la 10 la 11 cu alte mașini, cu alte noutăți și sper eu cât mai multe motive de spus. Wow, wow, wow și bă, ce bine când trebuie de dat bani. Dar până atunci, drumuri bune vouă și să nu uitați centura înainte de toate, regulamentul circulației rutiere. Nu vă spun la revedere pentru că mai petrecem o oră împreună aici pe Muz FM, pe 88.0 și pe muzfm.md și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Anca tot rămâne aici la microfonul ei roz, dar totodată vă și mai delectăm de la o luni cu piese noi în playlistul nostru și vine Alexandra Stan cu Ingrid, Promise. Muz FM.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Câștigătorii concursului Republican Pedagogul anului 2026 au fost desemnați la cele trei categorii: educator, învățător și profesor. Titlul de educatorul anului i-a revenit Anei Mogorean din raionul Sângerei, învățătorul anului este Adriana Pana din Orhei, iar profesorul anului Elena Voloc din Chișinău. Câștigătorii locului 1 primesc câte 50.000 de lei. Pentru locul 2 sunt acordați 25.000, iar pentru locul 3, 15.000 de lei. Concursul Pedagogul Anului se află la 4-a ediție și este organizat de Ministerul Educației și Cercetării. Micii antreprenori din turismul rural vor putea colabora într-o nouă comunitate numită Busola Ecoturistică. Inițiativa urmărește să transforme serviciile pensiunilor, gospodăriilor și atelierilor locale în pachete turistice comune. Organizatorii spun că în 2025 numărul turiștilor străini deserviți prin agenții a crescut cu aproape 34%, la 90.500. Cea mai mare parte a turiștilor cazați însă a ajuns în Chișinău. Membrii comunității vor avea acces la instruiri, consultanță, promovare și întâlniri cu agenții de turism. Până la sfârșitul anului, organizatorii vor să atragă cel puțin 35 de afaceri și să creeze 5 pachete turistice comune. Extinderea comunității la 60 de membri este planificată pentru 2027. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: O, da, eu cu confirmare aici, 11 și 07 minute s-a făcut la mine, la clocul meu aici la calculator. Vă salut, Anca, aici la microfonul roz pe Muz FM, pe 88.0 și pe muzfm.md și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Da, noi avem o misiune importantă, să începem cu dreptul această săptămână și totodată astăzi ne amintim să mai avem grijă și de noi, așa că la ora asta lăsăm puțin agitația așa de

0: mai bine nici nu le vedeam, dar sunt noutăți atât care mi se bucură și inima și ochiul. Și hai să vină o piesă, o premieră muzicală bună, a fost lansată în acest weekend, din câte eu înțeleg, de la un bun de-a nostru proiect care se aude foarte des, dar uite că deja sună altfel și a schimbat pseudonimul și îi spune Axeno și o să vă aducă o variantă de Boys pe care încă nu ați ascultat-o. Poate cine, iată, îl urmărește pe YouTube, Warner Music, deci este un label tare interesant și de perspectivă. Axeno, Boys!
1: Mos FM.

0: Doar o iarnă.
1: Publicitate.
2: JeTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JeTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JeTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JeTour.md.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară?

0: 5 ani garanție.
1: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

teme așa psihologice, studii, mai ha-ha-hi-hi, dar eu zic că aici e vorba de sănătate mentală, hai să spun mai mult așa. Și dacă vă gândeați că rețeta fericirii absolute este să nu faci nimic toată ziua și să ai la dispoziție un munte de timp liber, aici specialiștii vin cu un surprise, surprise, sau cum era vorba aceea. Deci un studiu recent zice, de fapt dărâmă acest mit și zice și ne arată că prea mult timp liber, fără nicio ocupație, ne poate strica starea noastră de spirit. Deci cercetătorii au descoperit că oamenii care au o agendă plină și sunt active, sunt mult mai puțin predispuși la stări de tristețe sau anxietate și secretul nu stă în câte ore libere aveți voi pe oră, dar în modul în care priviți lucrurile. Deci nu o agendă plină care ne stresează, dar senzația că suntem mereu pe fugă. Și dacă ne umplem ziua cu lucruri frumoase care ne fac plăcere, fie că e vorba de muncă, pasiune, hobby, ieșiri cu prietenii, pe creierul nostru se simte excelent și dacă uneori simțiți că vă aglomerați prea tare, iată, faceți o pauză mică de respiro, da, sau câteva minute de deconectare, o să facă minuni ca să vă recapătați energia. Și nu zic eu asta și nu vreun studiu care s-a desfășurat 10.000 de ani în urmă, da, acum, săptămâna asta, într-o revistă specializată. Așa că, dragilor, profitați din plin de fiecare moment, furați vitamina D pe cât e de posibil de la soare, pentru că o să avem nevoie de ea la iarnă. Și iată, poftim, vine în continuare Alice cu scuzele ei muzicale aici pe frecvența 88.0 și pe muzfm.md.

astăzi cum v-ați trezit? Un pic mai obosiți? Sau din contra, cu energie, așa ca și piesa asta? Da, hai să vă zic, fiți atenți ce au descoperit oamenii ăștia deșteptăței, oameni de știință. Se pare că atunci când suntem nedormiți, tindem să avem mai multă încredere în inteligența artificială decât în oameni. Da, da, iată, gândiți-vă ce ați făcut. Bun, dacă sunteți voi cei care folosiți foarte des inteligența artificială, iată, se referă la voi. Și dacă v-ați trezit așa, nedormiți, ați căscat de mii de ori deja, iată, să știți că aveți mai multă încredere în inteligența artificială decât în oameni. Așa nu zic eu, asta zic oamenii ăștia deștepți. Deci cercetătorii au făcut un experiment și au văzut că persoanele obosite preferă să ceară sfaturi de la un bot, da, sau asistent virtual, în loc să vorbească cu un om de lângă ei. Și de ce credeți că se întâmplă asta? Pentru că un creier obosit vrea să facă cât mai puține efort și ca să vorbești cu un prieten sau cu un coleg, trebuie să fii atent la ton, la expresia feței, la norme sociale. Pe când roboțelul ăsta este super neutru, previzibil, nu te judecă niciodată, are răbdare infinită. Cu alte cuvinte, AI-ul, iată, devine cel mai bun prieten când ești epuizat. Și totuși cercetătorii ne amintesc așa, prietenește și eu tot, pentru că mă informez și vă dau și vouă. Oricât de deștept e un chatbot, totuși o îmbrățișare sau o cafeluță cu un prieten drag, nu pot să fie înlocuite de niciun ecran. Așa că, dragilor, dormiți bine. Astăzi cred că o să dormiți bine pentru că o să fiți obosiți. Dar cine, poate nu v-ați trezit obosiți și dărâmați tot preajma voastră în sensul bun a cuvântului, da? Și obțineți toate scopurile dumneavoastră. Dar noi ne bucurăm împreună cu Sam Feld și Azdis cu Need That Love. Muz FM.

moment s-a făcut 39 de minute. Și acum, lăsând muzicuța așa deoparte, mai vin eu cu o veste așa din lumea medicinei, a tehnologiei, care parcă e din filme, parcă e scenariu de film, așa, science fiction de asta, dar cât se poate de real. Deci, nu știu dacă ați auzit vreodată poveștile acelea despre doctorii bătrâni care puteau spune de ce boală suferă un om doar mirosindu-l. Să știți că aici cercetătorii din Germania chiar au demonstrat că chestia asta chiar funcționează. Așa că aveți grijă cum mirosiți. Da, acum au inventat ei o tehnologie cu un laser super deștept care poate depista bolile după mirosul corpului. Nu aberez, chiar pe bune, într-o revistă științifică am luat-o și vă spun, deci săptămâna trecută a fost publicat acolo multe, multe pagini și eu așa am restrâns toată informația ca să vă ofer vouă, în caz că sunteți curioși, că știți voi bine că suntem tineri atâta cât suntem curioși. Deci oamenii de știință au descoperit că atunci când corpul nostru trece printr-o schimbare sau vreo boală, mirosul natural se modifică foarte subtil, așa că au creat un scanner cu laser ultra precis care miroase probele luate din zona nasului și poate detecta rapid afecțiuni precum Parkinson, ba chiar și COVID. Partea cea mai tare este că aparatul are nevoie de doar câteva secunde ca să găsească amprenta unică a acestei boli și tehnologia este încă la început, dar medicii zic că în viitor ne-ar putea ajuta să descoperim problemele de sănătate super devreme, fără dureri și fără teste complicate. Iată așa un pas pentru tehnologie, dar îmi place, iată, când se îmbină așa medicina și tehnologia, mi-place și nu mă sperie, ba chiar mi se bucură inima. Și iată, de la această descoperire incredibilă care ne arată că viitorul este deja aici, viitorul are și aceste DJ care este unul dintre preferații mei, îi spune Alan Walker și chiar și-a lansat câteva ore în urmă, dacă nu greșesc eu că pot să verific pe YouTube repejur, dar iată și-a lansat o piesă alături de Elian Sky și pe care o ascultăm. Nu putem să nu vă lăsăm. De la o luni trebuie să vă delectăm cu o muzică bună și de aia I'm Still Here de la Alan Walker și Elian Sky chiar în acest moment vine pe Muzi.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 5 octombrie. Euro, 20 de lei, 10 bani. Dolarul american, 17 lei, 89 de bani. Leul românesc, 3 lei, 76 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
4: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată, de la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
5: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
7: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuită privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredem. Potențează proprietatea intelectuală.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

Aici intervenție așa utilă, folositoare. Și deși am început eu matinalul cu felicitări către pedagogii noștri, profesorii noștri, educatorii noștri, mai e o zi cu o semnificație pentru noi toți și special am lăsat-o pentru această oră, deși foarte mulți colegi din ai mei în media au și scris, au și spus, dar astăzi ne alăturăm și noi, sărbătorim Ziua Internațională a Medicului, deci un moment perfect în care ne îndreptăm toate gândurile bune și mulțumirile către eroii noștri în halat alb. Și această frumoasă tradiție e încă din 1971, inițiată de Organizația Mondială a Sănătății, pentru ca să le aducă un omagiu celor care își dedică întreaga viață ca să ne protejeze sănătatea. Și de la primele leacuri din plante, acolo în epoca aceea atică, până la medicina asta super avansată, pe care v-am și spus, diferite cercetări, după miros, putem să știm boli. Iată, cu toată tehnologia asta modernă.

Moldova. Totuși ei ne ajută în momente grele și medicii noștri de familie, bravo lor, și în general toți medicii, bravo. Vă mulțumim pentru grijă, pentru sfaturile bune, pentru dăruirea voastră și cu această ocazie vă transmitem tuturor medicilor din lumea întreagă și din Republic of Moldova multă sănătate, putere de muncă, răbdare și satisfacții mari pe măsura efortului dumneavoastră. Iată fraza asta să rămâne depusă în răbculiță. Vă mulțumim, vine, apropo, vă delectăm cu o piesă nouă încă în playlistul nostru. Emil Alupei vine cu Oamenii vin și pleacă. Bă, de ce bine se leagă de medici de sărbătoarea asta. Și hai că revin să-mi iau rămas bun de la voi, pentru că gata, s-au scurs 4 ore. Mos FM.

trezesc și vin la voi să vă fac dispoziție de la o luni. Da, iată, mi-a rămas doar așa, federul să-l dau pe minim, să apăs un butonaj, să pun în căștile, iarăși în cuiul meu. Iată cine mă ascultă și de zi, da? Am un cui în care pun casca mea și gata. Finalul finita la comedia. Mă bucur tare că am început această săptămână împreună aici pe Muz. Da, ce weekend a fost! Mii de oameni, atmosferă, record, da, în Piața Mare Adunări Naționale. Pur și simplu s-a simțit energia asta frumoasă care ne aduce pe toți la un loc. Da, sărbătorim ziua vinului, gata, acum lucrăm și pe urmă iarăși hramurile. Dar astăzi dăm startul săptămânii într-o notă la fel de specială, pentru că sărbătorim astăzi ziua educației, adică ziua profesorului, învățătorului, educatorului. Și sunt sigură cu toți avem în amintirea ta acel dascăl care a crezut în noi când nu știam încotro să o luăm, care ne-a învățat nu doar din cărți, dar poate ne-a oferit o lecție de viață, că asta e tot, tot important. Așa că mesajul meu e simplu, să trimiteți azi un mesaj, să dați un telefon, să dăruiți, nu știu, gânduri bune profesorilor care v-au marcat drumul. Merită din plin toată recunoștința noastră pentru răbdarea, pentru sufletul pe care îl pun ei în fiecare zi. Gata, eu am încheiat-o, vă las pe mâine excelente, adică pe mâinile frecvenței, playlist-urile vă așteaptă și la amiază și seară non-stop, 24-24, 7 zile în săptămână. Noi ne auzim mâine dimineață la 8 fix pe 88.0 pe muzfm.media. Până atunci rămâniți nebunatici ca voastră, dăruiți un zâmbet dascălilor din viața voastră și să aveți o zi splendidă. A fost eu, Anca, fata de la microfonul roz, vă pup și vă cuprind strâns de tot și hai să fie pentru profesori noștri, pentru dascălii noștri, iată această melodie. Dedicație vouă, să trăiți! Muz FM.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Sectorul vitivinicol din Republica Moldova se confruntă cu un deficit de angajați și specialiști calificați. Digitalizarea vinăriilor reduce necesarul de forță de muncă, dar crește cererea pentru oameni pregătiți să lucreze cu tehnologii moderne. Directorul Oficiului Național al Viei și Vinului spune că numărul specialiștilor formați este insuficient. Universitatea Tehnică și școlile profesionale din Leova și Nisporeni pregătesc tineri pentru industrie. Oficiul Național al Viei și Vinului oferă anual stagii de practică pentru studenți. Doi dintre foștii stagiari au fost ulterior angajați. O altă problemă rămâne păstrarea tinerilor specialiști în țară în condițiile concurenței pe piața muncii din străinătate. Republica Moldova analizează posibilitatea importului de gaze naturale lichifiate din Statele Unite. Deocamdată nu există un furnizor sau un contract stabilit. Premierul Vasile Tofan spune că negocierile trebuie să țină cont de preț, finanțare și durata contractului. Potrivit lui, furnizorii americani propun contracte pe aproximativ 20 de ani cu preț fix. Chișinăul analizează însă riscul unui angajament atât de lung, în condițiile în care piața energetică s-ar putea schimba. Autoritățile urmează să identifice un furnizor și să decidă dacă oferta este avantajoasă pentru Republica Moldova. Nu a fost însă anunțat un termen pentru semnarea unui eventual contract. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.

0: Публичитата. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la

0: 022 955 555.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
3: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: 5 ani garanție.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Astăzi, 5 octombrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu temperaturi plăcute pentru această perioadă. Cerul va fi variabil spre noros pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă va ajunge la plus 20 grade Celsius, iar pe timpul nopții valorile vor cobori până la plus 5 grade. În zona centrală, pe parcursul zilei, se vor înregistra până la plus 23 grade, iar noaptea temperatura va scădea până la plus 7 grade Celsius. În sudul țării, maxima zilei va atinge plus 25 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va cobori spre plus 10 grade. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura va urca până la plus 24 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea va cobori până la plus 10 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuită privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredim. Înțează proprietatea intelectuală.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 9

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Consiliul Municipal Chișinău se întrunește marți 6 octombrie după o pauză de peste două luni. Pe ordinea de zi sunt aproximativ 50 de proiecte. Consilierii urmează să examineze modificarea bugetului municipal pentru 2026, crearea unui centru de zi pentru vârstnici și conceptul unui sistem integrat de taxare electronică în transportul public. Agenda include și mai multe planuri urbanistice zonale, dar și proiecte privind terenurile municipale, licitații, locațiuni și vânzări. Ultima ședință a CMC a avut loc la sfârșitul lunii iulie. Construcțiile noi din centrul istoric al Chișinăului ar putea avea limite de înălțime în funcție de clădirile istorice din apropiere. Propunerea face parte din studiile pentru actualizarea Planului Urbanistic General Chișinău 2040. În două zone istorice ale capitalei ar putea fi interzisă și lărgirea străzilor. Pentru orașul vechi, noile clădiri ar urma să respecte înălțimea construcțiilor istorice din apropiere. În oraș de sus, acestea nu ar trebui să depășească frontul istoric existent. Sunt propuse și avize speciale pentru intervențiile din apropierea monumentelor, precum și diagnostic arheologic, înaintea excavărilor în zonele cu potențial arheologic. Propunerile sunt supuse consultărilor publice până pe 4 noiembrie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
0: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 5 octombrie. Euro, 20 de lei, 10 bani. Dolarul american, 17 lei, 89 de bani. Leul românesc, 3 lei, 76 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Ruta de troleibuz numărul 30 din Chișinău are, începând de astăzi, un traseu modificat și noi stații. Ruta va circula cu denumirea Universitatea de Medicină și Farmacie, Aeroportul Internațional. Pe sensul spre aeroport, troleibuzele vor circula pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Ciuflea și Bulevardul Dacia. La retur, traseul va fi parcurs în sens invers, cu întoarcere la piața Dimitrie Cantimir. Pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt sunt introduse stații suplimentare, inclusiv la strada Toma Ciorbă, strada Serghei Lazo și piața Marii Adunări Naționale. Activitățile extrașcolare sunt tot mai solicitate în Chișinău. De la începutul anului de studii, peste 15.000 de copii s-au înscris la centrele de creație și școlile sportive din municipiu. Cele mai căutate sunt dansul, pictura, corul, limba engleză, robotica și designul digital. În acest an, numărul înscrierilor a ajuns la 15.270 față de 13.900 în anul de studii 2023-2024. Psihologii recomandă părinților să evite supraîncărcarea copiilor și să aleagă activități în funcție de vârstă și interese. Pentru școlarii mici sunt recomandate în special activități sportive și creative. În Chișinău funcționează 27 de instituții extrașcolare, 14 centre de activitate și 13 centre sportive. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: pubblicitate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an.

Auto.md. Standardul în care poți avea încredere. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil. Expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

Tell me something I don't know, 'cause since I've met you, I've

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Salariile din educație s-au dublat în ultimii 6 ani, numărul profesorilor însă continuă să scadă. Datele arată că între 2019 și 2025 numărul cadrelor didactice s-a redus cu 7,7%, de la 35,6 mii la 32,9 mii. Cea mai mare scădere este în învățământul primar și secundar. În aceeași perioadă, salariul mediu în educație a crescut de la 6.300 la aproape 13.000 de lei. Chiar și așa rămâne sub media pe economie de aproape 15.900 de lei. Majorarea salarială programată pentru septembrie 2026 a fost amânată pentru ianuarie 2027. Până atunci, profesorii primesc compensații de câte 1.000 de lei pe lună, timp de 4 luni. Polițele RCA s-au scumpit din 4 octombrie. Prima de bază a crescut cu aproximativ 13%, de la 1257 la 1420 de lei. Prețul final diferă însă în funcție de tipul vehiculului, vârsta și experiența șoferului. Localitate și istoricul accidentelor. Cele mai mari creșteri sunt pentru unele categorii de camioane. În anumite cazuri, polița ajunge să coste cu peste 3.400 de lei mai mult. Asiguratorii justifică majorările prin creșterea numărului de accidente și a costurilor pentru reparații și piese. În 2025, despăgubirile RCA au ajuns la aproximativ 625 de milioane de lei, cu 28% mai mult decât anterior. În același timp, unele categorii de șoferi vor plăti mai puțin. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: публичитате. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Republica Moldova este promovată în China ca destinație turistică. Anunțul a fost făcut de ambasadoarea Chinei la Chișinău, Zihua Dong, într-un interviu pentru Mold Press. Diplomata spune că autoritățile chineze vor să atragă mai mulți turiști chinezi în Moldova și să intensifice schimburile culturale între tineri. Cooperarea dintre cele două țări se extinde și în educație și medicină tradițională. Peste 3.000 de persoane au beneficiat, potrivit ambasadoarei, de servicii în cadrul Centrului de Medicină Tradițională Chineză din Moldova. În 2027, când se vor împlini 35 de ani de relații diplomatice, sunt anunțate noi proiecte culturale și educaționale. Sezonul culesului de nuci aduce și riscuri de electrocutare. Premier Energy avertizează asupra pomilor aflați în apropierea liniilor electrice aeriene. O cracă, o scară metalică sau un instrument de grădinărit poate ajunge în contact cu firele electrice și provoca accidente grave. Copiii nu trebuie lăsați să urce în astfel de copaci și nu trebuie implicați în lucrurile în apropierea rețelelor. În cazul unui conductor căzut sau atârnat, acesta nu trebuie atins, zona trebuie evitată, iar oamenii trebuie ținuți la distanță. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: XFM.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
3: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: 5 ani garanție. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
0: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM.
2: Câștigătorii concursului Republican Pedagogul anului 2026 au fost desemnați la cele trei categorii: educator, învățător și profesor. Titlul de educatorul anului i-a revenit Anei Mogorean din raionul Sângerei, învățătorul anului este Adriana Pana din Orhei, iar profesorul anului Elena Voloc din Chișinău. Câștigătorii locului 1 primesc câte 50.000 de lei. Pentru locul 2 sunt acordați 25.000, iar pentru locul 3, 15.000 de lei. Concursul Pedagogul Anului se află la 4-a ediție și este organizat de Ministerul Educației și Cercetării. Micii antreprenori din turismul rural vor putea colabora într-o nouă comunitate numită Busola Ecoturistică. Inițiativa urmărește să transforme serviciile pensiunilor, gospodăriilor și atelierilor locale în pachete turistice comune. Organizatorii spun că în 2025 numărul turiștilor străini deserviți prin agenții a crescut cu aproape 34%, la 90.500, cea mai mare parte a turiștilor cazați însă a ajuns în Chișinău. Membrii comunității vor avea acces la instruiri, consultanță, promovare și întâlniri cu agenții de turism. Până la sfârșitul anului, organizatorii vor să atragă cel puțin 35 de afaceri și să creeze 5 pachete turistice comune. Extinderea comunității la 60 de membri este planificată pentru 2027. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM.

0: Pubblicitate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată, de la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
7: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
8: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
9: Pentru o viață sănătoasă.

0: Publicitate.
1: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067 160 001.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек – чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
6: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
6: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Sectorul vitivinicol din Republica Moldova se confruntă cu un deficit de angajați și specialiști calificați. Digitalizarea vinăriilor reduce necesarul de forță de muncă, dar crește cererea pentru oameni pregătiți să lucreze cu tehnologii moderne. Directorul Oficiului Național al Viei și Vinului spune că numărul specialiștilor formați este insuficient. Universitatea Tehnică și școlile profesionale din Leova și Nisporeni pregătesc tineri pentru industrie. Oficiul Național al Viei și Vinului oferă anual stagii de practică pentru studenți. Doi dintre foștii stagiari au fost ulterior angajați. O altă problemă rămâne păstrarea tinerilor specialiști în țară în condițiile concurenței pe piața muncii din străinătate. Republica Moldova analizează posibilitatea importului de gaze naturale lichifiate din Statele Unite. Deocamdată nu există un furnizor sau un contract stabilit. Premierul Vasile Tofan spune că negocierile trebuie să țină cont de preț, finanțare și durata contractului. Potrivit lui, furnizorii americani propun contracte pe aproximativ 20 de ani cu preț fix. Chișinăul analizează însă riscul unui angajament atât de lung, condițiile în care piața energetică s-ar putea schimba. Autoritățile urmează să identifice un furnizor și să decidă dacă oferta este avantajoasă pentru Republica Moldova. Nu a fost însă anunțat un termen pentru semnarea unui eventual contract. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: doar o iarnă.
1: Publicitate.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4. Sau sună 067-160-001.
4: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
2: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort.

0: AutoSelect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
6: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061. 1-234-111.
7: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Consiliul Municipal Chișinău se întrunește marți 6 octombrie după o pauză de peste două luni. Pe ordinea de zi sunt aproximativ 50 de proiecte. Consilierii urmează să examineze modificarea bugetului municipal pentru 2026, crearea unui centru de zi pentru vârstnici și conceptul unui sistem integrat de taxare electronică în transportul public. Agenda include și mai multe planuri urbanistice zonale, dar și proiecte privind terenurile municipale, licitații, locațiuni și vânzări. Ultima ședință a CMC a avut loc la sfârșitul lunii iulie. Construcțiile noi din centrul istoric al Chișinăului ar putea avea limite de înălțime în funcție de clădirile istorice din apropiere. Propunerea face parte din studiile pentru actualizarea Planului Urbanistic General Chișinău 2040. În două zone istorice ale capitalei ar putea fi interzisă și lărgirea străzilor. Pentru orașul vechi, noile clădiri ar urma să respecte înălțimea construcțiilor istorice din apropiere. În orașul de sus, acestea nu ar trebui să depășească frontul istoric existent. Sunt propuse și avize speciale pentru intervențiile din apropierea monumentelor, precum și diagnostic arheologic, înaintea excavărilor în zonele cu potențial arheologic. Propunerile sunt supuse consultărilor publice până pe 4 noiembrie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Включи-то.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079.

0: Муз ФМ. News
1: on Radio Muz FM. Ruta de troleibuz numărul 30 din Chișinău are, începând de astăzi, un traseu modificat și noi stații. Ruta va circula cu denumirea Universitatea de Medicină și Farmacie, Aeroportul Internațional. Pe sensul spre aeroport, troleibuzele vor circula pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Ciuflea și Bulevardul Dacia. La retur, traseul va fi parcurs în sens invers, cu întoarcere la piața Dimitrie Cantimir. Pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt sunt introduse stații suplimentare, inclusiv la strada Toma Ciorbă, strada Serghei Lazo și piața Marii Adunări Naționale. Activitățile extrașcolare sunt tot mai solicitate în Chișinău. De la începutul anului de studii, peste 15.000 de copii s-au înscris la centrele de creație și școlile sportive din municipiu. Cele mai căutate sunt dansul, pictura, corul, limba engleză, robotica și designul digital. În acest an, numărul înscrierilor a ajuns la 15.270 față de 13.900 în anul de studii 2023-2024. Psihologii recomandă părinților să evite supraîncărcarea copiilor și să aleagă activități în funcție de vârstă și interese. Pentru școlarii mici sunt recomandate în special activități sportive și creative. În Chișinău funcționează 27 de instituții extrașcolare, 14 centre de activitate și 13 centre sportive. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз-ФМ.
1: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.

0: Muse FM. Muse FM. Muse FM.
1: Nu m-am gândit că pot avea lumea întreagă și dintr-o dată, adio.